cicing di warung, ya. Bisi jauh ayah nunya renteng. Sandok nahan. Sok. Kumamun ngamuk. Kumamun ngacak-acak runtah. Kumamun ngacak-acak rumah tangga batur. Ah, gos liur, etamah.